chuka. Da ona tumeza gachuka. Adino kete basi. Da batiza kuka. Chibata mavijau.